0: Radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: Italia è stata carnevale, tutto cutunio, buongiorno, toscante, signore.
3: Ma?
2: Tutto cutunio.
3: Già per me, ho qui il microfono. Ciò che mai sarnevale, tutto
2: bene. È stato carnevale, tutto cutunio. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono italiano, sì?
3: Che ce l'ha, se non ho ricino me. Lasci la cigara, Zdeyam var. Raqsga tushar shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar. Kartoshkaga o'xshar shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar.
2: Rabbi tu shahnozalar.
3: O'zbekiston ento ezra julento shahnozalar ento. Qayerga borento boshlanishidan shahnozalar ento, o'rtasi ham shahnozalar ento, oxiri ham shahnozalar ento. Hamma ketib qolento, hali ham shahnozalar ento.
2: Mana
3: shunday ajula.
2: Rabbi tu zita li Spartakade futbol Maradona buongiorno Toshkentda.
3: U ham bor. O'zim aytaman sizga mana. Bir dona gul, bir dona.
2: Maradona, zi futboli!
3: Buni qayoqdan oldingiz? Bu madayin Toshkentu!
2: Souvenir!
3: Souvenir! Ikkisi bizni azob ettiradi. Voy, uyga yetib boramisiz? Bu ertaga kulento! Og'iz ochilento ertaga bular! Italiyaga yalang'oyoq ketento! Voy bechara sodda ya. Bunaqa soddasini birinchi ko'rishim.
2: Maradona buongiorno Toshkent.
3: Maradona. Futbolento. O'zbekento. Eng zo'r komanda ento. Baxta korento.
2: Baxta korento.
3: Mana hamma.
2: No, Cosmos Juventus. Dinamo Kiev.
3: Hosh.
2: Baxta korento no.
3: Nima u? Nima siz hamma narsa no bo'lar ekanda? Nima u? Baxta korento eng zo'r komanda ento. O'zbekento. Faxrlento. Eng tepasida turnir tabritasini.
2: Kida!
3: Ko'rmayapti-da hozir. Bilasizmi, O'zbekento, mehmon bo'lsa ento. Mana sizga o'xshagan bemaza mehmonlarni kattadan bir boqib yuribmiz.
2: Ne ponimal?
3: Ne ponimal etdi. Bilasizmi, haliga, paxta ko'rchilar ham mehmon bo'lsa ento. Qaysi mehmon kamanda kelento, marhamat ento. Darvozani ochib qo'y ento. Urento, urento ketento. Urento, urento ketento. Urento, urento.
2: Oh, bravissimo, bravissimo, bravissimo, lami tu, urento che tento, lami tu.
3: E che ci vedi, uscendo tu, mana darvoza, mana briaga, men darvoza buon, siz, Juventus, mi spacca con, uri, calabasta, margamatento, Yere bitturin, yacuposere, ucizam kiriye, margamatento.
2: Bravissimo. Bravissimo.
3: Ne mandos bizde.
2: Bravissimo. Lami tu, Toshkentda, bravissimo. Estrada carnavale.
3: Carnavallarimiz haqida bir to'g'ri qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashurlarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alar ento. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham bibitsit, hammasi Marg'ilonga uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, svitok. Gul. Bir dona, gul pul. Hozir hamma gul kapelatib ento, sibirento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
2: Gulga o'xshar shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga
3: voy ovozingda
2: shahnozalar shahnozalar
3: millatingiz qoyil qoldimi birpas ha kulasiz ha kulishini qarang buni xo'sh
2: nima talalik mehmonman desa toshkentni nima teshik qilib tashladingiz san dastina qishlasa qolmadi ya
3: men sizni mehmon emasligingizni allaqachon bilgandim
2: qayerdan bilgan eding
3: eng sodda mehmon ham mana qanaqa kiymaydi oyog'iga
2: nima qilibdi kiygan bo'lsam hozir defitsit
3: olib kiyavering ko'p endi hazil bilan
2: ichkarish kiyib chiqmagan
4: hangoma ustalari